ani na na aso greater Soho hotel maame ahema na hote sen na na amo na na mom ne se yame adu bibia boko na na bi na na bokrom na na na ho ye de ke adu Mr. Shishaman no gas ovi papa pa ni ra no kantinka na ho ye de odin tabai prosa anu ma podia mami chesi di bread si di bread ya si di bread na ho ye de na no one make asa come on na ya be ba me e be na a cha fa so fa che mwai Panwe de pa no. Number one.

ɛyɛ da paa ɛti kɛmɛ ɛmɛhwɛsɛ firikyia ahomakyɛ no mama de tɔkye na agye ne mmoaten amoama ɔhene memmoakyɛ